asedanya na nka kete kwakro ma yakopano ene mo nyame nka fa ka Jesus Christ adum na umobro ntine da suti asi eto trema da bo jeno mo de die mo frusania eto mi kone eto mi ba eto mi shani eto mi yedie pese ya na asedanya na nka ne di Edenimo nyamne nkamfo de mayembofo no. Juma de ya Sewa FM live worship. Su sabre ne be pede urade ne atontom ne akro no. Evita osena ofata. Onu kutona na hinie da na battery so. Obi ne nchana ni monyam. Okro. Bofo pimpim na kutu sori no. Ano pakosi ya na jude suo mu. Aye ye ntino obo ye se onipa. Ye tumi e bibi ya na ya sedan kan e demandi. Mo akoba juma de ya iso. Sha no subetwa jonu mi so chami.